0: slutt nå, Jørgen!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså

Da har du hørt den nye låten til Ville Veier, som du også hørte for kort tid siden her i Forsvingende. Vi tok den på nytt i dag, nemlig en sang vi aldri skrev. Og så takker Per Alnes for en hyggelig prat. Vil du høre mer Ville Veier, så søk dem opp på blant annet Spotify. Så skal vi ha en singelighet ifra en kar ifra Molde, som jeg alltid har hatt stor sansen for, mannen bakom dansebandet Reddik, nemlig Finn Erlandsen. Han er ute med en ny singel i disse dager. Denne låten her høres litt sånn brutal ut. Den heter Slåsskamp, men det er en ganske snill og god danselåt, så vi hører på den med Finn Erlandsen.

My Lovely Rose of Clare med Sean Cuddy. Så var det Østen Sjø, Dans og Taffel. Flott navn. Her kommer de med Shot i Sveng. Det er en reinlender.

Ja da, det var Østensjø dans og taffel med melodien Sjøttisveng. Det er et orkester som kaller seg for Tango Celebre, og vi skal høre på dem i melodien El San Fernando.

Jeg blir så glad når solen skinner, sang Ronald Holmberg der. Så kommer duoen Vikens ifra Trysil, eller her var det kun et enmannsorkester, tror jeg, bestående av Lars Kenneth Skogstad. Han var jo hele tiden, han var jo i alle år mann bakom Vikens, om Vikens eksisterer fortsatt, det vet jeg ikke. Men det er mye mulig Lars Kenneth Skogstad fortsatt spiller og synger, for det jeg vet. Jeg har ikke hatt noen kontakt med Lars Kenneth på en del år nå, så jeg vet ikke hvordan han ligger an i løpet når det gjelder det musikalske. Men vi skal i hvert fall høre Vikens og en sang som heter Kjærlek er som solskjen. Og når den er ferdig, så kommer en gammel gluntan låt fra 1974. Fra plata For all pengene, så hører vi sangen Solen er min venn.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Hallo, hallo alle sammen, da jeg klar med nok musikksending her ifra Lakshaugen. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere en times tid. Jeg skal starte denne gangen med Lasse Stefans. Her kommer de med en låt som heter At se deg med en annen. Her kommer den.

skal spille en svensk gruppe til før jeg går over til norsk danseband, og det er Jenny Salén som kommer her med en sang som heter Om du angrer deg.

Så har jeg funnet fram en duett til dere. Det er gruppa Vest-Norge og Hanne Mette Gunnarsrud, så kommer jeg med en flott sang som heter «Om det bare kunne regne».

Ja, da jeg kommet tilbake til Sverige, og det vi hørte her, det var Lotta Engberg med Lykkelig av gatan. Neste ut, det vikingarna. Denne gangen har jeg funnet fram en sang med vikingarna som heter Om jeg faller, faller jeg for deg.

Vil du ligge på armen min i natt, sang Unit 5. Mimix har også med denne gangen. Her kommer de med en sang som heter «I dag har jeg brent mine kjærlighetsbrev».

Ikke visste jeg sang Bjørn Engelbrektsson. Alexander Karlsen neste ut. Her kommer han med sangen The Cowboys Ride Away.

Det var den danske duoen Benedikte Krarup på Karsten Vind og den sorte solsort. Så skal vi ta med en dansk låt til. Jeg vet ingenting om artisten. Han heter, kaller seg som artist, altså kaller han seg Bent W. Vi fikk et album av han for en del år siden som vi presenterte i et annet program jeg har som heter Forsvingende. Ganske god plate han kom med egentlig. Mange fine danselåter, og den sangen jeg har plukket ut med Bent W i dag, den heter Vide Bjerge.

0: lensmann. Og hvis han har gjort det, da var han lyttig fort. For det kan lå slå dem direkt før han kommer.
1: Her har du den!

0: på Nes.
1: Da har vi kommet til veis ende av Thomas spiller skandinavisk, og vi avrunder med det svenske dansebandet Jägers, som kom fra en liten plass i Skåne som het Färlöv. Vi skal høre sangen Ta imot meg, som de spilte inn, jeg tror det var på 90-tallet, og med den så er Thomas Nerosen ferdig for i dag. Jeg er tilbake med uke, så jeg håper vi høres igjen da. Her i Thomas spiller skandinavisk. Takk for meg!